mamete bibi bible say ekwan bi owa etini woni pa ni so na ewiye no ayo owa kwan odo fo ende mi bi se wo se kwan be na wonam so ekwan na wonam so na etini anaza entini bible say o man so kwan ma biom nemo banisa arin na dey.

Mani ya humi nina niya radia ye. Mani ya mkwa mnina sumu ya hoa. Anukutona ofata. Anukutona ose. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni din kron kron. Amen.